97.3 ko ku zangona FM Rama Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci da gugunmu ke nuni da karfe 9 sura mintuna 2 da cikar karfe 9 din shirinmu na karatun umdatul akam tare da malam lawan zai zo muku da fatan za a cigaba da kasancewa da mu akan mita 97.3 ko ku zangona FM Rama Radio.

Sharada, kuma mai makarantar Ubayu, na godiya kwarai da gaske da sakon fatan alheri gare ka. Ina godiya da yanda kika sun shatar da rahama radio farin cikin al'umma.

tumandila kapuanan sa ko shirin watu akushi da rifiku ka saurara tare da Fatima Yunus Musa mai sauraro sai a tara wani makon da misalin karfe 6:30 muna tafe da waje sabon shirin na akushi da rifi agogo muke nuni da karfe 7:07 misalin karfe 7 din za mu kawo muku shirin na nakotun zuma tare da Kabir Abubakar Shishi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma rahama radio mai yaɗa shirye